0: Station 94B.
1: Tja, Isa, dyker sig till Gud och svarar en mal. Klang, jan, klang, den som den basketball. 14 år, alt, nein, ham, sack, aber.